Sina makosa zizi mbulokwana uwiri mapindi maku mashano na mashano pongono na pongono tiri kwenda nazo nyimbo zatu.

Anemburikiri tazo kuimba kaze maspontopo na lidi ya wachiti korondai jirukita ndaluti ntantatu makumatatu na msesobu hiri zaitoraji 32 minutos panguveinu ngatungwa metazo kuimba ka mupiri nukuti padre Belardi wachiti komeruani na ine padre Belardi warkonika panguveinu ku Italia wachitija pomwe wanuzo uhurira kuti wonga nijani na itisu waende mbiri wachitipa mumbo javo kuimba kuwa nukonisa kuita zakanaka zakadini.

Kadimporgeritas quimbaca mupiri no kuti padre Bellardi vaciti comeruani naini no kuti farani neni. Jerukita tanhatu makumatatu no mseso munomwe, 8:37, tirikuenda mberi tichimupa mabasa ngondimi zvindau mukati mausiku uzonya masereno. Asi kurarika mutiri kumupa masoko kazijingo zvinoitika mutundu zvokusiyana-siyana pamwe soko gurunguru kuda kuzwa kuti zviri kuita kudini kumutundu unonzi Medio Oriente nokuti pakati poimbi iri kurwiwa ngo Estados Unidos da America, Israel no Iran vanyakutumwa vari pakati nopakati ndivo vari kuoneka panguva ino vachindoshanda nonyika yoIran pamwe noEstados Unidos da America kuti vakwanise kutsvaka kutenderana kwenyika mbiri ichi kuitira kuti imbi iri kurwiwa ive zvakadispera pamwe vafunungure mushwashwairo nokuti chimurambo chinonzi Strait of Hormuz. Izvo zviri kuitika pangari yokuti mambo Donald Trump vava vashirambira mubiku wakavoneswa ngonyika yoIran kuti vafunungure mushwashwairo ona unozi Hormuz shikamwe masoko aya zvakadi ava zvakadi achiziviswa ngo vakuru vakuru vo majifisi ya Estados Unidos da America kuri kuzivisa kuna nyumba inoparacha masoko no maziviso inonzi The Associated Press kuzoti mabuyo ava zvakadi achivetehwa kuti atange ngopatsva nyamasi kuitira kuti vave vachiwana chitenderano chokuda kupedza imbi iri kuvari panguva ino ichimbochongorera ufumi munyika dzokusiyana-siyana pasirino pamwe imbi iyi iri kungwina mumwedzi wechisere noyatanga mazano okusiyana-siyana ndivo avachiizwa kuitira kuti ngarava huru dzinotwara mafuta oparafino noimwe nenyumbi ichive chichifamba chichina chipingo chiri chese pamushoshoero uwu unonzi Hormuz asi mazano okuda kuvisa runyararo ahurira sure ngokuti hapana chitenderano chiri kuva zvakadi chichiwiswa pakati poEstados Unidos da America pamwe nonyika iyo Iran. Zvakanaka panguva ino ngatongoambe tadanija pararanyi aviye nomumbo kuti tirangarire ivo.